suba insha allah bu ñu xeye jango mu xasside dina fi am bu de gannaaw suba nak la waxtaan bi di dolli ci wax waaye bu fekkente ne njàngum kuréel bi suba dañu koy wéyal insha allah wa ahlu man naan ñoom ñoo war a di ko dalee 9h ba 11h gannaaw bu ko defee nag dinañ wéyal itam programme bi ci yeneen xeeti anam yoo xam ne dafay am ci bi daara ji waaye bu fekkente ne li jëm ci waxtaan yi moom insha allah gannaaw suba tolloog ñeent fan ci safar moom mooy conférence bi am rek suñ mamoor am di moom moo koy def insha allah kon ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi doon topp seenu daara yi kaamil bi yëpp insha allah di jaajëfal itam itam technique bi nga xam ne ñoom ñooy fexe ba waxtaan yi di amee ci ni mu war a yembe waaye itam jaajëfal mboolem boo xam ne mu ngi doon topp kon